0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gama lumon, lasta rubalan lo hago liru wawiyo. Aba ladinho ru fedru, lo Jesus unyenge murusun. Aba larinha gulun, tosun lanigi.
2: Mambu sera lei bun gulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba larinha gulu fedru.
3: Dice ba noi mafia, babu serun ye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani discípulo gu.
3: Le busneti la fala runina, gule lei kati nye la. Awanda lei sun luwuyere sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, ke isi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feri dirube I bagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feri diru ni li bagri yao ubo gu nuwe gine, di bihu bai I bagri le magumu chaditi sielo. Kagi hu lan lungu rigi la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
4: San Mateo Capítulo 17.
1: Si veyo larigia, aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi eriguinha no nyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus o nyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei veyo. Aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
2: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
5: Anihani rele hisi ibenu Le aube ome bulanu hunda Atude humile lubaywe
1: Da hagambu bali disipulu gu Aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude Aba liabi Jesusu hawagu Aba laguru hawagu Aba laringu hon
3: Sarahuma Manufude da huma
1: Danle harihi bay Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba laringu Jesusu hon.
3: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinha gu lu.
7: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunargu. Barunu mutinyahu, haumbani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinaga.
3: Ligia mafinya ti, gurigia uuriba ti. Atribaisa adalu naredero huma lubaga yara la hafinya ronuagu. Idamesa lagumucha mafinya ni lehida bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uuriba ti ligia. Aba la.